0: super.
1: Hey.
0: Fanden du?
1: Ich.
0: Oh, Brit.
1: Einmal. In.
0: Na,
1: ja.
2: Na, kurze. Nee, nee. Mie.
0: Wow, nur offen was Speckes. Und Schuppe. Ratsch auf mal. Mensch,
1: übe. Ah, nur Ivan einmal.
0: Ganwe.
3: Hanan.
4: Guten Anfang, jenen dessen Marionetten da Dolls. Nein, teil, mal so richtig weh, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä, krä